Om du eier hele verden, hva gavner det vel din sjel? All din falske lykke svinner hastig bort. Følge venner deg på ferden, du tror at alt er ved.

bryte vekk syndens bånd. Oppreiser de brutte sive, gjør storverk i sin hånd. Han gir fremtid, håp og glede, og fyller all din trang. Han gjør sorgen om til fryd og sang. Har du lengsel i ditt hjerte, du prøver å finne fred. Ingenting på denne jord kan hjelpe deg. Jesus tok all synd og smerte, på korset han døde.

halve livet. Han bryter med syndens bånd, oppreiser det brutte sivet, gjør storverk i sin hånd. Han gir fremtid, håp og glede, og fyller all din trang.